0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veliera.
0: Biomo.
1: Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo.
0: Biomo. Biomo.
1: Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
1: Rema,
0: Ubonosu, Mariano, Ira, Biomo, Bialimino Hiali, Bonuca, Yakan, Son, Bonuia, Yenia, Iroa, Yagagi, Biagri, Agera, Biomo, Bialimino Hiali, Bonuca, Yakan, Son, Bonuia, Yenia, Iroa, Yagagi, Biagri, Agera, Biomo, Bialimino Hiali, Bonuca, Yakan, Son, Bonuia, Yenia, Iroa, Yagagi, Biagri, Agera, Biomo, Bialimino Hiali, Bonuca, Yakan, Son, Bonuia, Yenia, Iroa, Yagagi, Biagri, Agera, Biomo, Bialimino Hiali, Bonuca, Yakan, Son, Bonuia, Yenia, Iroa, Yagagi, Biagri, Agera, Biomo, Bialimino Hiali, Bonuca, Yakan, Son, Bonuia, Yenia, Iroa, Yagagi, Biag